0: Ebro FM, la aragonesa.
1: Everybody sing the song, do da, do da. Well, everybody sing the song, all the do da.
2: Solo éxitos.